0: na masano ni wenjino muslim muslim muslims wono na dorso e o hanum tmp mo munyina yakọ e kan mo mo shebi honum
1: mo homeboy da bi wenye homeboy we ai wono a kwasi poku homeboy ha Royal FM e hono obutu nti wasande arehosem kra na wie no anadwo se anwumre no nsia kase bum ye de tu mani mu na chese afeni ya hunu womo afiri mu no womo abusua ne bia ya womo firi na yenko bega sare ho na half man tem no obutu e ho nso me kasai wono mu gusu dindindindi ampae bo no wono ebo bi kra ho mu awie ne oba Facebook live abe hunu se hadi dom imem ne diani mu a chese wono ebo mpae no bega sare ene bo mu e ho nso se na tie half man tem no
2: Obri, we aye Sami Asare.
1: Mo Sami Asare mo.
2: Obri, ube pia mo hafumante ma. I mean say afasha sunko. Yini anum kemo for age no. Enya sunko biya in free other regions. Enti ame kasani say. Ene baby biya befe biya no. Enya kemo for ena abodom tema. Omu ni na a war pack a hold was for a war region ma. Omo Ebo Empire na eneno nikopiemu ewo golfo aye regional capital ho ena deputy regional imam Alhaji Muhammad Unus ebo abo adoma no a wodi omanim abo empire e de ache ala se ala moa na mpanimfo a omu di omanmu no omu di oman no so no obema omu yansa e first normal tin e de abuman no na aka obi bia meti nyaka se mpaibo ni nyina no abeyeye na sisi ade a nkemofo dodo na eye ne se omo fiti ase a omo mu ahodo dodo na ye na ntwi no omo sati etwa omo ti e prepare se omo beye nyane ahodo na ne omo chiche e de ama omo abofo ahodo a wo eye ni gini mu ya no su e fri ho no ma e ade a imam sahodo ene nambro no dia so se ni padi a omani afi a omo woka mo kunu ma bi dinti omo ntimi enanto no omo echeche omo na afin so omo bom paye so ko e de amo omo mu chema omo som no fade ni omo se obi bia na ni afi a ontimi bia bom ton nanto no e ye empenifo ase dia se from time to time omo ti extra omo na omo sho mu kwa na mpaye ani akadie dada eboboa ama omotin edimu no omo beye edia ma omo nti obiri meti aka se ahade bibia ayeboko ye ye tete ehwe because unse sami je ana edia ne no ani edidie si onu ekon no ye ana moto twie ani jams ani pool party ni ade ekoso o region nti ye gusu ya monitor ahwe se bibia bekoso no before that no ade a mpanyufu ehwa ahoban bo security for Ghana police service e de kokobo ama ye mrantie fitru se omo mpese omo ebeti se through festival no obi adi moto enya kwanhia enti enye ofa monten so a apostifu ene na mho abebe na nso abobo eye barricade omo hwe se moto twie gidigidi no
1: yo Sami Asare mo ene de odi free half mantam ebreyen Aisha Ibrahim wono so sachirane mpotam asante mantam kuma wu mpotam ho musubi fo ho pa Aisha boyemu e monso mo hode no ekosai se na mpani eka
3: obi aha se de ekoboko na ene abo 12 ed na se yakọ ed no ya okay sorry ano pa se na e se ekọ ne ko bom pai na eba na no pay de ya sorry akwa akwa ko bom pai se se no obia ekọ ni film a okwa ko hwe se bibia ekọ ye nti won won obeku na ntwe beku won a bibia ene obe bibi ka kra bi ansa na bibia wo kina no makum abo anso na makum no na ade ba kwa na eye interesting wa haka ta de se ene mo ufo e mu bi ta mo fon mu bi e ka se won won a wan kai won e wo Christmas mu no na ade o mo so dis Jerusalem mo mo na mo obri na de se se wo no se Christmas do ye na se won fi wo mo dia na so mo so mo ma obi kwa so se e do mre no so ye na Christmas do ye no obi a fe no cha to obi a ofro obi a obi a fi nti se lay pad o mo de list beto ho enti eno na e kwoso wa ha na ifi on to so no ma fo ni bi kwa so ni e di nkomo e bi so ka mo o mo course e ko mata dem na obi obi je di person ni pa ba ko enti ni dress na ni bi bia na course nyina from ni head to toe nyina obi wie no na number 3000 it is a lady and then yes I'm kissed

boa omo yiji omo gutters nim se na ebe ya nsuo no be flow nti ya ye be hu se ha no o ma block nsuo na efi samu mum alam nsuo na na eba no ma block e wa ha se na ebe ya ombe nya kwan atons ase na e wa ha eno na e cause sit ene ya ye hu ani na etwem because me meti dan so ma ha na meti ase ha kakra nti me so minim se na etifa nsuo to aye ho chiri nti ni ebe